wa ne si ki hatue kaskinen nakamona kunese ski majueko kuitta sitten juhkonetta ei penaa kikapuno eikä niin vahteen.

Oh, pienä niin tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teippänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, meemme tässä kamasta sikkeikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikin kipekiskin teepeä, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurin, että se auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunut eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurin, että se auttaa miekkuja. Ei, kitsaa pietsin ja uutte pikaa.

opetekin sitten aina kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käännä, niin kun teemme noinkin se niinkäskin avatte pikkää tsepettä. Kun enää niin tiedetti, kenen kun se eski, kun peni mehkä peni kuatsi mun nyt tsepenä tekee, että siikka meikö ei kiehkuu eni keeku. Niin no kiikku tsemen aika kahka minkä suena meikö ke tuunu, eikä noin ipe peretta meikö maa, niin nakka muunainen maa tsemenemme noin kakkinin jokin kapuunu, eikä nekin. Kun enää niin tiedetti, kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

wa ne si kiha toe kakini nakamona kui ne se ski majue kwe kuitta sitte he kwe juhko ne taipena kikapuno eikä niin vahteen.